0: Grenya Galant. Inta Jer Grenya na wagele kibi yaki a hier inta job mai da shun. Blasar dan raham ar a jer shud ar da hud gele kid shun inta jas ar fad smile am hena tlor an shun tra galant. Carl, mar shun kamei in shore shul.
1: Da shi ar shul se